Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Nikad nisam našao malo snage, vremena.

jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su

0: nedostaje, a ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govore da tijelo nije dobro. Prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije. Kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja. I to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostacima neke ishrane. Upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom pražnjenja, osjetite li kolike li grčeve u svom stomaku, koliko je sad česta stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu, pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: Ne mogu ju u potpunosti zamijeniti. Oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani. Oni zaista jesu dodaci. Ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju, pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto, radno vrijeme, proces i period pauze na poslu ili proces spremanja hrane kod kuće nisu omogućeni. Tako da sam tada apsolutno za pametno i adekvatno suplementiranje uz kontrolu šta je to što nam potencijalno smeta ili šta nam to nedostaje, jer zaista i pretjerivanje u suplementima može odvesti u potpuno lošim i nezdravom pravcu.
1: Dođu li u vaš nutricionistički centar i kažu dajte mi jelovnik, hoćete izgledan kao vi?
0: Da, apsolutno, da, i vrlo često je to...
1: Vi ste im dobra reklama.
0: Jeste, hvala Bogu i hvala i vama na tome. Bilo bi loše da sam sama sebi loša reklama.
1: A ima i toga, vjerujem.
0: Apsolutno, ima, vjerujem da, zato što je to borba svih ljudi. Dakle, mi danas govorimo o izazovu današnjice koja je regulacija tjelesne mase, bilo da smo zdravi ili bilo da smo bolesni. I vrlo često žene kada dođu, kada se prvi put upoznajemo, ako me ne znaju ranije sa društvenih mreža ili nismo komunicirale, onda kažu, evo, ja bi bila zadovoljna kad bi bila kao vi. I tu se zaista smijemo, bude zanimljiv moment. Ja im onda kažem, kada naiđem na prvu situaciju, jao, mi to ne možemo, stvarno to nije realno, onda im ja kažem, jesmo se dogovorili koji nam je cilj. Tako da stvarno koristimo to kao motivaciju, neki moment zbližavanja, jer ukoliko imamo zajednički cilj, onda je to puno lakše prihvatiti.
1: Bilo je zadovoljstvo gledati vas i slušati.
0: Hvala vam također.
1: Hvala puno i puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirha Skakić, nutricionista.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim vijestima čitate na našem web portalu rtv7.ba. I ovog jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžer ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Adico Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razvoj možnicu za biznisa.
1: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta

Predstavnik političke organizacije Crvene linije za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Hrvatska demokratska zajednica 1990 za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisan termin za snimanje neposrednih obraćanja.

0: uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ali ne znam baš. Ništa novo nema da ti ispričam.
1: Šta ima stara kod tebe, da li volite i ljubiš ga ko nekada? Sjedi popi kao sve mi reci, jako sam na tebe navikao.

poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.